me me muni me ewo nipa ni bi o ha naturally omo ani e din omo ye vulnerable ba omo ani e din. I pray you be one of them. So ba bi bi ni friend Koda boy. Koda boy wo o micro any e din any e din any e din na me kai sa